Aziz musiqi adətləri. Yeni lent yazılarımızı sizə təqdim edirik. Sintratorda müşayiət edir Qələndər Cabbaroğlu, gitarada Rüstəm Quliyev.